tajam takadam takanam takadam tatitangir takadirigir tatajam takadam takanam takadam tatitangir takadirigir tatajam tadalatajam tadalatajam tadini tatjanu tatita tarita danata danuta.